0: 17. sati.
1: Aktualno u 17. sa Silvijom Šopom.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Aktualno u 17 donosi.
0: Policija pretražila dom i ured gradonačelnika Oroslavja Viktora Šimunića. Dijelu oporbe sporan tajmingu zbog Šimunićeva propitivanja nepravilnosti u sportskim savezima.
2: Visoki kazneni sud presudio u slučaju Selotejp Branimiru Glavašu 7 godina zatvora. On najavio daljnje pravne korake.
0: Sabor podržao zakon o SLAP tužbama usmjerenih protiv javnog djelovanja.
2: Kao odgovor na rušenje helikoptera, američka vojska napala iranske sustave protuzračne obrane i radare oko Hormuzskog tjesnaca.
0: Vrijeme sutra promjenjivo oblačno i na kopnu osjetno svježije. Ujutro unutrašnjosti kiša i ponegdje nevrijeme. Temperature između 16 i 20, a na Jadranu od 23 do 28 stupnjeva.
2: Toliko u najavi. Policija je jutros prema nalogu USKOK-a pretražila dom i ured gradonačelnika Oroslavlja Viktora Šimunića. Gradonačelnik nije uhićen, a pretraga je zatražena i kod voditeljice lokalne turističke zajednice Maje Šijan. Dokazne radnje provode se na temelju kaznenih prijava koje su protiv gradonačelnika podnesene zbog navodnih kaznenih djela pri organiziranju manifestacija ljetne pozornice i adventa u Oroslavlju. Kristijan Pelc.
3: Šimunić je potvrdio da mu je policija jutros u 6 sati pokucala na vrata doma u kojem živi s roditeljima i oduzela računalo i mobitele. On smatra da je to povezano s njegovim izjavama o nepravilnostima u radu sportskih saveza.
4: Indikativno je ovo kaj se danas događa. Nakon svega kaj se razotkrilo i kaj se razotkriva, očito je danas da se u današnjoj državi ne smije pitati na kaj se troši javni novac. Mislim da se ovime šalja poruka da se ne smije, kad se otkrije da je neke sumnjivo, da se ne smije pitati kam taj novac ide. Ja budem večeras opet mirno spao. Ja mogu svakom građanu pogledati oči, lice i biti miran.
3: Na Šimunićeve tvrdnje reagirao je USKOK, koji u priopćenju ističe da je današnje provođenje hitnih dokaznih radnji nastavak kontinuiranih izvida koji se provode dulje od jedne godine.
0: Teza o povezivanju današnjeg postupanja USKOK-a i policije prema gradonačelniku grada Oroslavja s njegovom recentnom istraživačkom aktivnosti u poslovanju sportskih saveza apsolutno je neistinita i iznesena sa svrhom pokušaja diskreditacije tijela kaznenog progona.
3: Dodaju da USKOK pozdravlja i podupire inicijativu svakog građanina kojom se činjenično utemeljeno upozorava na moguće nezakonitosti u radu bilo kojeg pojedinca, državnog tijela, institucije, udruge ili pravne osobe. Za dio oporbe sumnjiv je tajming USKOK-ovih izvida. Anka Mrak-Taritaš iz Glasa, Mostovac Nikola Grmoja i Dalibor Paus iz IDS-a.
5: Nekako mi je tajming vrlo sporan. Trebalo bi znati točno o čemu je riječ i ako je zaista tu bilo osnova da ide USKOK, onda stvar treba dovesti do kraja.
6: Ne možete vi se boriti protiv onih koji imaju političku moć i koji kontroliraju DORH ako niste apsolutno čisti. Ja se nadam da je gospodin Šimunić, načelnik Oroslavlja, čist ako je već ušao u tu bitku.
7: Da, može se staviti u kontekst tajminga, biranog tajminga, ali u konkretnoj stvari zaista ne bih u to ulazio. To više govori u stvari o položaju glavnog državnog odvjetnika s obzirom na način na koji je odabran.
3: No potpredsjednik vlade Branko Bačić ističe da je svako vrijeme dobro za borbu protiv korupcije.
8: Ni na vama, ni na meni nije suditi kad je vrijeme za borbu protiv korupcije. Uvijek, neovisno o vremenu, treba provoditi sve mjere kako bi se suzbio kriminal ili korupcija u Republici Hrvatskoj. Ne bih sudio i ocjenjivao rad DORH-a da li je u određenom trenutku trebao nešto provoditi.
3: Bačić je zaključio kako je pobornik načela presumpcije nevinosti, pa tako i u slučaju gradonačelnika Oroslavja.
2: Bivši saborski zastupnik Branimir Glavaš izjavio je da ga nimalo nije iznenadila danas objavljena presuda Visokog kaznenog suda u postupku za ratni zločin protiv civilnog stanovništva. Podsjetimo, osuđen je na 7 godina zatvora. Njegov odvjetnik, sin Filip, najavljuje pak nastavak pravne borbe pa i do Europskog suda za ljudska prava u Strasburu. Milorad Šikanjić.
9: Visoki kazneni sud objavio je kako je potvrdio presudu Županijskog suda u Zagrebu iz 2023. godine, kojom je Branimir Glavaš osuđen na 7 godina zatvora za ratni zločin nad osječkim Srbima 1991. dok su njegovi suoptuženici također dobili bezuvjetne zatvorske kazne. Uz Glavaša tom je presudom na 4 godine zatvora osuđena Gordana Getoš Magdić, nekadašnja zapovjednica voda posebne postrojbe za diverzantsko-izviđačke namjene operativne zone Osijek, dok su pripadnici tog voda Dino Kontić i Zdravko Dragić osuđeni na po 3 godine. Time je postala pravomoćna presuda kojom je četvero optuženika proglašeno krivima za krivično djelo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva, priopćio je Visoki kazneni sud. Glavašev odvjetnik Filip Glavaš za Hrvatski radio izjavio.
10: Razočarani smo odlukom Visokog kaznenog suda, budući je prvostupanjska presuda bila opterećena brojnim povredama što zakona, što temeljnih ljudskih prava i smatrali smo da će Visoki kazneni sud u žalbenom postupku to sanirati. Nažalost, on to nije učinio, očito nije bilo dovoljno hrabrosti da se te povrede saniraju, već se dogodilo upravo suprotno i one su samo dodatno produbljene.
9: Po primitku presude najavljuje kako će
10: podnijeti zahtjev za izvanredno preispitivanje pravomoćne presude Vrhovnom sudu, te se nadamo da će Vrhovni sud usvojiti naše argumente. Ukoliko se to pak ne dogodi, tada najavljujemo kako ćemo nastaviti našu borbu pred Ustavnim sudom i u konačnici pred Europskim sudom za ljudska prava, za koje vjerujemo da će realno i cjelovito sagledati cjelokupnu situaciju i koji će biti lišen bilo kakvih utjecaja u odnosu na ovaj konkretan predmet.
9: Presuda će po zaprimanju vjerojatno biti upućena je nadležnom sucu izvršenja koji mora odlučiti što će biti sa mnom. Nisam siguran hoću li uopće tražiti prijevremeni otpust, o tome ću još odlučiti, ako ja to neću tražiti, još će imati muke sa mnom u zatvoru. Tu sam u Osijeku, niti imam namjeru i gdje ići. Poručuje pa Glavaš.
1: Aktualno u 17.
2: Sabor je raspravio konačni prijedlog zakona o zaštiti osoba uključenih u javno djelovanje kojim se novinari, nevladine organizacije, znanstvenici i civilno društvo štite od neosnovanih ili zlonamjernih sudskih postupaka, odnosno takozvanih slep tužbi. Iako zakon podupire, oporba je iskoristila prigodu da upozori na loše stanje medijskih sloboda. Igor Okičić.
11: Kazne će osvijestiti one koji podižu slep tužbe da to više ne čine, ističe državna tajnica u Ministarstvu pravosuđa Fadila Bahović.
12: Rano odbijanje očito neosnovanog tužbenog zahtjeva, naknada troškova postupka i novčane kazne te druge sankcije.
11: Najniža kazna za pravne osobe iznosi 10.000, a za fizičke osobe 3.000 eura. Zastupnik Mosta Marin Miletić upozorava da to nije dovoljno, prepričavajući, kako kaže, istiniti događaj.
13: Jedan moćnik, milijunaš, bogataš iz Zagreba tužio novinar. Sudac presud da je novinar u pravu. Izvadi još 3.000 eura i ovako baci na stol. To znači da bi kazna svaka trebala biti razmjerna imovini koju posjedujete.
11: Oporba sumnja da će svi suci znati prepoznati takve tužbe, navodeći slučaj zadarskog suca Ivana Markovića, koji je proglašen najvećim europskim sleperom zbog desetaka tužbi protiv novinara. Irena Dragić iz SDP-a.
14: To je isto kao da vatrogasac odluči postati piroman, tehnički najbolje zna kako potpaliti vatru da ona dobro gori.
15: Kogod da je tužitelj koji pokreće zlonamjerni sudski postupak, na njega se odnosi ovaj zakon.
11: Odgovara državna tajnica Bahovića, zastupnica Glasa Anka Mrak-Taritaš upozorava da Hrvatska pada sve dublje na ljestvici slobode medija.
16: Za vrijeme vladavine Andreja Plenkovića to ide sve dalje i dalje.
17: Vaše narisanje na sudbinu novinara je samo ulizivanje, jer ste vi jedina politička opcija koja brani novinarima dolazak na tiskovne konferencije.
11: Odgovorio je zastupnik HDS-a Hrvoje Zekanović. Taj zakon ne obuhvaća zaštitu od neosnovanih tužbi u kaznenom postupku, no državna tajnica poručuje da nema rizika od preljevanja slep tužbi iz građanskog u kazneno područje.
2: Premijer Andrej Plenković boravi cijeli dan u Istri na tri događaja. Nazočio je vatrogasnoj vježbi Sigurnost 26 koja se održala u tunelu Učka. Zatim je posjetio Medulin gdje je otvoren dom za starije osobe. Kasno poslije podne bit će na svečanom otvorenju porečkoga turističkog rezorta Pical, javlja Jana Radić.
18: Na međuresornoj vatrogasnoj vježbi sudjelovalo je 100 ljudi iz cijele Hrvatske s 40 vozila svih žurnih službi. Vatrogasci, hitna pomoć, policija, zračne snage Hrvatske vojske, Crveni križ, ali i Hrvatske šume. Cilj vježbe bila je provjera sigurnosti tunela kroz simuliranje sudara i zbrinjavanje većeg broja unesrećenih. Tamo je bio i premijer Andrej Plenković sa suradnicima, potpredsjednik vlade i ministar branitelja Tomo Medved.
19: Uoči nadolazeće protupožarne sezone i na ovoj vježbi mogli smo vidjeti punu spremnost Hrvatske vatrogasne zajednice. Ono što me iznimno raduje, a mogli smo vidjeti i danas, i ovaj segment zračnih snaga Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i njihovo djelovanje i ovdje na Učkoj, za ovu sezonu puna spremnost 6 kanadera i 6 Air traktora.
18: Da je sve spremno za nadolazeću sezonu Istri, poručio je i županijski vatrogasni zapovjednik Dino Kozlevac.
20: Možemo garantirati da je Hrvatska sigurna zemlja, da imamo odgovor na ovakve moguće probleme i ono što ja volim reći, turisti koji u većem broju još dolaze imaju bolju zaštitu dok su tu na ferijama na godišnjem nego u svojim zemljama. Prema tome naš sustav je siguran i sigurnost po meni je u Istri i Hrvatskoj postala brend.
18: Nakon vatrogasne vježbe premijer se uputio na otvorenje doma za starije osobe u Medulinu. Vlada je taj projekt financirala sa 6 milijuna eura, što je 75% ukupnih troškova. Premijer će poslijepodne prisustvovati svečanom otvorenju porečkog turističkog rezorta Pical. Riječ je o najvećoj hotelskoj investiciji u zemlji u posljednjih nekoliko godina, kapaciteta 1700 gostiju, vrijednosti više od 200 milijuna eura. Program otvorenja počinje u 18 sati, a na koncertu Tribute to Parenzana nastupit će brojni glazbeni izvođači.
2: Projekt Pantheon za sad ide prema planu i trebao bi biti završen u zadanom roku, rekao je ulagač Janko Andabak, koji uz američke partnere stoji iza realizacije velikog podatkovnog centra u Topuskom. O takvim centrima i njihov utjecaju na elektroenergetski sustav bilo je riječi na konferenciji Green Energy Expo u Zagrebu. Snježana Miljak.
4: Prema planovima, projekt Pantheon u Topuskom vrijedan oko 50 milijardi eura trebao bi biti gotov 2029. O tome ide li sve prema planu i u kojoj fazi realizacija, govorio je Jako Andabak.
21: Koliko god oni djeluju vrlo optimistični, možda i preoptimistični, ja vjerujem još uvijek da ćemo mi uhvatiti. Projekt se treba po planu. U osnovnom izvornom je kraj kvartala, odnosno prelaz prvi i drugi kvartal 20. U nekim elementima smo, čak rekao bi, iznad onoga što smo očekivali, a ponegdje nam i zapinje. Što se tiče ekipe koja radi na projektu u širem smislu ili sveobuhvatno, ja mogu reći da smo vrlo zadovoljni. Malo u komunikaciji sa administracijom, možda ponegdje negdje što zapne.
4: No od općine preko županije pa do države svi su skloni da se projekt realizira i u tom smislu ide, kaže Andabak. Naglasio je i da lokalna zajednica ne pruža preveliki otpor s obzirom na veličinu projekta.
21: Ima ponešto oni koji misle drugačije i to je normalno za jedan takav ozbiljan veliki projekt.
4: Govorio je i o detaljima projekta 4 dalekovoda i velikom baterijskom sustavu.
21: Da je to prvi uopće napravljen data centar koji ima 4 dalekovoda u funkciji napajanja. Mi usput imamo i predviđen veliki baterijski sustav koji bi trebao kapaciteta biti 8 gigawatt sati koji će one sve funkcije koje se javljaju kao problem u komunikaciji između mreže i samog data centra će zapravo biti jedna dobra pegla.
4: Inače već prije rečeno da bi podatkovni centar Pantheon instalirane snage od 1 gigavata troši oko 30% ukupne hrvatske godišnje potrošnje električne energije.
1: Svijet.
2: Za sad su završeni međusobni napadi SAD-a i Irana zbog rušenja američkog helikoptera u sudaru s iranskom bespilotnom letjelicom, čije se okolnosti još istražuju. Američki predsjednik Donald Trump optužio je Iran da predugo pregovara o sporazumu i prijeti da će sada platiti cijenu, a u Teheranu kažu da američko kršenje primirja ugrožava mirovne napore. Nakon novih napetosti, burzovni indeksi na Wall Streetu pali su, a cijena nafte u blagom je porastu. Danja Dubravac.
22: Američka vojska priopćila je da su ograničeni napadi završeni te da su njihovi ciljevi bili iranski sustavi protuzračne obrane i radari oko Hormuškog tjesnaca. Iranska revolucionarna garda objavila je kako je odgovorila napadom bespilotnim letjelicama na američku petu flotu u Bahreinu te na zračnu bazu Ali al-Salem u Kuvajtu, kao i raketama na lokacije u američkoj bazi Al-Azraq u Jordanu. Predsjednik Donald Trump na društvenoj mreži ustvrdio da je američka blokada Hormuškog tjesnaca najuspješnija u povijesti ratovanja, te zaprijetio da će Iran platiti cijenu, ali nije to objasnio.
0: Iranska vojska je potpuni kaos. Njezin velik dio, poput mornarice i zrakoplovstva, više i ne postoji, potpuno su poraženi. Iran samo govori, a ništa ne radi. Nasilnik Bliskog istoka je mrtav. Predugo su pregovarali o sporazumu koji bi bio sjajan za njih, a sada će morati platiti cijenu.
22: AFP javlja da su poslije konzultacija s SAD-om katarski pregovarači otputovali u Teheran da dogovore kako će se premostiti preostale razlike u stajalištima dviju zemalja. O pregovorima su govorili glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Ismail Bagej i predsjednik Masud Pezeškian.
0: Morat ćemo vidjeti. S obzirom na sinoćnje događaje moramo to preispitati. Moramo riješiti ovo stanje u kojem nije ni rat ni mir. Rat zasigurno nije u interesu države, no nije ni to da se predamo ili povučemo ako odluče narušiti naše dostojanstvo, tlo i domovinu. Možda tako što sanjaju, no to nije nešto u čemu smo spremni popustiti.
22: Istodobno, Izrael nastavlja akciju na jugu Libanona. U napadima na Tir poginulo je 13 ljudi, a pod napadima su i Sidon te neke četvrti Bejruta. UN-ov ured za ljudska prava sljedeći će tjedan u Libanonu rasporediti istražitelje koji će procijeniti moguća kršenja međunarodnog prava svih zaraćenih strana. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan poručio je da Izrael treba zaustaviti, jer su njegovi napadi na Siriju i Libanon sada već prijetnja i Turskoj.
0: U Belfastu je od sinoć usijana atmosfera izazvana mnogobrojnim protuimigrantskim prosvjedima organiziranima nakon napada u kojem je 30-godišnji Sudanac pokušao odrubiti glavu slučajnom prolazniku. Prosvjednici su palili kuće, automobile i autobuse, a sukobili su se i s policijom. Javni prijevoz u glavnom gradu Sjeverne Irske potpuno je prekinut. Neredi su zabilježeni i u drugim gradovima u Engleskoj, Walesu i Škotskoj. Iako svjesna nastalog nezadovoljstva među građanima, premijerka Michelle O'Neill poziva na smirivanje situacije, kao i načelnik policije Ryan Henders.
5: Napad u sjevernom Belfastu strašan je i šokantan. Mnogi ljudi osjećaju ljutnju, duboko su uznemirani, što je posve razumljivo, no nema mjesta za takvo nasilje u našoj zajednici. Moje misli su s ozlijeđenim muškarcem, njegovim voljenima i svima koji su pogođeni strašnim događajem.
6: Svi u sjevernoj Irskoj s tugom se sjećaju nereda koji su se dogodili u protekle dvije godine. Nitko ne želi da se takvo što ponovi. To samo šteti lokalnim zajednicama i, nažalost, mladi ljudi često budu uvučeni u taj nered. Stoga pozivam na smirenost i čuvanje sigurnosti.
2: Ako ćemo razmatrati neke nove mogućnosti za korištenje proračunskih sredstava, moramo imati na umu da bi se svaka buduća inicijativa mogla realizirati isključivo preraspodjelom postojećih sredstava. Istaknuo je to na sjednici Odbora za proračun Europskog parlamenta povjerenik Piotr Serafin, predstavljajući prijedlog komisije za sljedeću godinu.
7: All the commitments that were made by the European Union.
23: Sve obveze koje je usvojila Europska unija moraju se poštivati, uključujući investicije i usluge. Zahvaljujući reviziji proračuna prije dvije godine imamo dodatna sredstva za politiku migracije, potporu Ukrajini i ulaganje u sigurnost i obranu. Najbolje je da unaprijed kažem kako je ostalo vrlo malo prostora za fleksibilnije korištenje sredstava za nepredviđene događaje, za povećanje sredstava za postojeće programe ili pokretanje novih inicijativa. Ako budemo tražili prostor za navedeno, moramo biti svjesni da se može raditi isključivo o preraspodjelju postojećih sredstava. Zbog toga na stanje raspoloživih sredstava ukazujem unaprijed i molim da to imate na umu tijekom pregovora o proračunu.
2: U Briselu se održava sastanak na vrhu Južne Koreje i Europske unije na kojem će se razgovarati o jačanju obrambene suradnje i mogućnostima usklađenog odgovora na pitanja poput energetske sigurnosti, gospodarskih ucjena i očuvanja sustava utemeljenog na pravilima. Upravo na tom području obrane Južna Koreja ima itekako puno ponuditi Europi, koja se suočena sa svoje većim prijetnjama ubrzano naoružava. Iz Seula se javila Anabela Lajkauf.
24: Lee Jae-myung Južnu Koreju vodi točno godinu dana, nakon što je njegov prethodnik Yoon Suk-yeol u Koreji proglasio izvanredno stanje i zbog toga bio smijenjen po hitnom postupku. Prvi odlazak u Europu Lee će iskoristiti za konkretne razgovore, upravo onakve kakve današnja vremena traže. Briselski napori za ubrzavanjem naoružavanja Europe svakako bi odličnog partnera mogli naći upravo u Seulu, jer Južna Koreja doista iz dana u dan napreduje ogromnim koracima. Među četiri je najveća svjetska proizvođača oružja, svoje oružane sustave izvoze u 14 zemalja. Sve koordinira Uprava za nabavu, DAPA, koja je uspostavljena prije 20 godina, a Kim Jong-do iz Ureda za komunikaciju s javnošću ističe.
0: Naša vlada sudjeluje na mnogim sastancima u svrhu izvoza, posebice kad je riječ o Europi, a iako nismo članica NATO-a, aktivno sudjelujemo u tome. Primjerice, visoki korejski dužnosnici prošloga su tjedna bili u Kanadi gdje izvozimo naše podmornice i mislim da bi bilo dobro da se takvi sastanci prošire i na Europu.
24: Južna Koreja posebice je ponosna na svoj vlastiti proizvod, prvi borbeni zrakoplov koji je u potpunosti izgrađen vlastitom poznatom tehnologijom KF-21. Na pitanje je li takav ubrzani razvoj različitog oružja rezultat cjelokupne situacije, posebice činjenica da prvi susjedi često testiraju svoje balističke i nuklearne projektile, Kim za Hrvatski radio odgovara.
0: Vjerojatno je to tako, jer rat ovdje još uvijek nije završio. Tehnologija se stalno razvija, a kako se obrambeni sustavi razvijaju u susjednim ili razvijenim zemljama, ne smijemo zaostajati. Kako bi ojačali našu obranu i učvrstili nacionalnu sigurnost, ne mogu dovoljno naglasiti koliko je važno da imamo vlastito istraživanje i razvoj. Ne možemo se oslanjati samo na stranu tehnologiju, moramo imati vlastitu obrambenu suverenost.
24: Prije nekoliko dana je predstavljen i laserski sustav Chongguang, koji bespilotne letjelice ruši u samo 2 sekunde, posebice važan u trenutku kad ratovi sve više postaju upravo ratovi dronova.
0: Glavni javni tužitelj Višega javnog tužiteljstva u Beogradu zatražio je najvišu kaznu za roditelje dječaka koji je 3. svibnja 2023. ubio 9 učenika i zaštitara u beogradskoj osnovnoj školi. 13-godišnji ubojica smješten je u psihijatrijsku ustanovu i pod stalnim je nadzorom. Tužitelj je u završnoj riječi rekao da su roditelji odgovorni jer nisu prepoznali ozbiljne probleme u ponašanju svojeg sina, te su mu omogućili pristup oružju. Podsjetimo, žalbeni sud u Beogradu lani je ukinuo prvostupanjsku presudu iz 2024. kojom su roditelji dječaka Vladimir i Miljana Kecmanović osuđeni na višegodišnje zatvorske kazne, te je zatraženo novo suđenje.
2: Vijesti svijeta uredila je Kristina Bokanić. Gotovo 70% potrošača na području grada Knina od sinoć je bez vode. Kvar je nastao na teško dostupnim starim cijevima vodovodne mreže. Na sanaciju se radi, no Kninjani postaju nestrpljivi, javlja Sunčica Cokarić.
3: Od sinoć su vatrogasne cisterne mnogima u Kninu jedini izvor pitke vode.
8: Najgore za starije ljude, za bolnice, za djecu u školama, znači katastrofa. U većim gradovima postoje intervencije gdje ljudi rade čim se dese, rade dan, noć da bi se to saniralo. Ali pola grada, to je malo previše.
9: Užasno. Znači, mala djeca su u pitanju, ljudi moji, bebe.
3: Kvar je detektirano na teškoj pristupačnom terenu, kaže direktor komunalnog poduzeća Drago Bjedov.
10: Naime, mi još uvijek nismo došli do cijevi koja je pukla i koju smo primijetili još sinoć, zato što se nalazi na jednom izuzetno komplikovanom mjestu, a davno je to građeno.
3: Davno je građeno, a onda i nasipano, pa za sada djelatnici komunalca još uvijek kopaju. U međuvremenu heroji dana, ponovno vatrogasci. Cisterne su od sinoć na strateškim lokacijama, zapovjednik Miran Marelja.
12: Ako slučajno građani zateknu lokaciju bez cisterne, znači cisterna je išla na dopunu i kroz nekih pola sata će biti opet na svojoj staroj lokaciji.
3: Zahvaljujući njihovoj intervenciji, voda je bila dostupna i školama. Ravnateljica osnovne škole doktora Franje Tuđmana, Marija Dujmić.
25: 317 je učenika u jednoj smjeni i stvarno je zahtjevno. Neki kolege danas imaju zaključne sate, dakle zaključne ocjene, nismo mogli ni skratiti nastavu.
3: Stara dotrojala vodovodna mreža dugo je već predmet razgovora i planova, no još uvijek na vidiku nema konkretnih ulaganja, a Kninjani su skoro već 24 sata bez vode.
2: Predstavnici udruge Vidra i Zelenog odreda Pula održali su u Medulinu prosvjednu akciju u kojem zahtijevaju prekid rada Županijskog centra za gospodarenje otpadom Kaštijun. Traže ukidanje dozvole za rad centra te reviziju studije utjecaja na okoliš. Potpredsjednik udruge Vidra Željko Ilić.
26: Želimo poručiti da je krajnje vrijeme da institucije u Hrvatskoj počinju poštivati zakon. Ako imamo centar koji radi nezakonito, ako je nelegalnim dokumentima ishodovana sva ostala dokumentacija, onda je vrijeme da se napravi jedna revizija i da se takav centar nezakoniti zatvori. Centar je doslovno napravljen sa nizom tehničkih nedostataka i uopće nije projektiran za ovakav deponik. Tamo se vidi za nas kakav je. Znači, ovo je klasičan deponik, a projektiran je za nešto sasvim drugo. Uopće nema mjere zaštite štetnih emisija, nema mjere zaštite štetnih emisija vode u tlo.
2: Sport. Imate on Ovaković.
27: Dobar dan. Hrvatska nogometna reprezentacija sinoć je iz Zagreba doputovala u Washington, a potom se smjestila u kamp u obližnjoj Aleksandriji, koji će vatrenima biti baza tijekom svjetskog prvenstva koje počinje sutra. Vatreni prvu utakmicu igraju za tjedan dana protiv Engleske u Dallasu, a danas ih od 18 sati po lokalnom vremenu očekuje prvi trening. Izbornik Zlatko Dalić.
28: Imat ćemo i scouting Engleske, znaćemo što, kako i oni, na koji način mi su predstaviti se. Mi smo sve što trebali vidjeli, znamo sve otprilike što smo trebali znati i što ćemo dalje napraviti 7 dana. Za nas je to jako važno, 7 dana priprema, adaptacija na, i na uvjete, na klimu, na sve skupa ovo što će nas očekivati. I naravno složiti ono najbolje za englesku utakmicu.
27: Kapetanu Luki Modriću ovo će biti 5. svjetsko prvenstvo.
11: Inspiracija je svaki put kad igram za hrvatsku reprezentaciju, naravno kad su velika natjecanja još i više, jer se zna koliko to znači svima nama i našim navijačima.
27: Nikola Mektić i Portugalac Cabral uspješno su startali na ATP turniru u Stuttgartu. Kao prvi nositelji u prvom kolu svladali su ekvadorsko-američki par Hidalgo Trhak 7-6-4-6 i 7-6. Dobar početak na Zagreb Ladies Openu imale su hrvatske tenisačice. Iva Primorac-Pavičić sa 6-3 i 6-4 iznenadila je prvu nositeljicu Šramkovu te izborila osminu finala. Tamo su joj se pridružile Lucija Čirić-Bagarić, koja je u hrvatskom dvoboju bila bolja od Dore Mišković sa 6-1 i 7-6, te Lea Bošković, koja je sa 7-5 i 7-6 nadigrala Ruskinju Eriku Andrejevu. Večeras je na rasporedu 5. odlučujuća utakmica finala prvenstva košarkaša između Zadra i Cibone. Trener Zadrana Daniel Jusup.
13: Mislim da će koncentracija u obrani i skoku biti izuzetno važna. Ta obrana od pick and rolla i obrana na Robertsonu, mislim da će to biti ključna stvar za utakmicu.
27: Strateg Cibone Ivan Rudež.
14: Moramo ponoviti obrambeni fokus iz prošle utakmice, ali puno bolje kontrolirati skok. Biru 1-1, čeka nas intenzitet 5. utakmice finala, tako da motiva ne nedostaje.
27: Utakmica počinje u 20.15, a možete ju pratiti na drugom programu Hrvatskog radija.
1: Vremenska prognoza.
2: O vremenu u nastavku danas, sutra i idućih dana, sinoptičar Davor Samoščanec.
15: Do kraja dana u unutrašnjosti djelomice, u Dalmaciji i Slavoniji pretežno sunčano. Uz više oblaka i dalje na sjevernom Jadranu, gotskim predjeljima može pasti malo kiše. Treba naglasiti da se prema kraju dana sa zapada očekuje jače pogoršanje vremena s kišom, pljuskovima i grmljavinom, a lokalno je moguće i nevreme. Puhaće slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar, krajem dana jak, lokalno i olujan. Temperatura zraka većinom od 24-28 stupnjeva, u Dalmaciji ponegdje i do 31 celzijevog stupnja. Sutra promjenjivo oblačno, te osobito na kopnu i osjetno svježije. U prvom dijelu dana lokalno će biti kiše i pljuskova s grmljavinom, a još u noći i ujutro u unutrašnjosti može biti i nevremena. Od sredine dana sa zapada se očekuje razvedravanje, dok će u Dalmaciji još mjestimice tijekom poslijepodna biti pljuskova s grmljavinom. U noći će puhati jak, na udare i olujan sjeverni i sjeverozapadni vjetar, no od jutra se očekuje slabljenje vjetra. Na Jadranu pak umjerena do jaka bura, podnovelebita na udare i olujna, a na jugu većinom umjereno do jako jugo. Najniža temperatura zraka uglavnom od 13 do 18, na moru od 18 do 23 celzijeva stupnja. Najviša dnevna, osobito unutrašnjosti, osjetno niža od današnjih vrijednosti, bit će većinom između 16 i 20, a na moru uglavnom između 24 i 28 celzijevi stupnjeva. U petak smirivanje vremena, tako da će biti uglavnom djelomica, na Jadranu i pretežno sunčano, no uz umjerenu i jaku buru.
1: Aktualno u 17.
2: Na kraju podsjetnik.
0: Policija pretražila dom i ured gradonačelnika Oroslavja Viktora Šimunića. Dijelu oporbe sporan tajming zbog Šimunićeva propitivanja nepravilnosti u sportskim savezima.
2: Visoki kazneni sud presudio u slučaju Selotejp Branimiru Glavašu 7 godina zatvora. On najavio daljnje pravne korake.
0: Sabor podržao zakon o SLAP tužbama usmjerenih protiv javnog djelovanja.
2: Kao odgovor na rušenje helikoptera, američka vojska napala iranske sustave protuzračne obrane i radare oko Hormuškog tjesnaca.
0: Vrijeme sutra promjenjivo oblak i na kopnu osjetno svježije. Ujutro unutrašnjosti kiša i ponegdje nevrijeme. Temperature između 16 i 20, a na Jadranu od 23 do 28 stupnjeva. Aktualno u 17 tonski je realizirao Josip Kerin, speaker Ivan Grubišić, uredio i vodio Silvio Šop.
1: Prvi program. Glas koji se najdalje čuje. Glas Hrvatske.
16: Slušate Glas Hrvatske. Za nekoliko trenutaka poslušajte emisiju Radio Rijeke na talijanskom jeziku.
17: Ore sedici.
1: Radio Fiume. Giornale Radio.
4: Gentili ascoltatori, buon pomeriggio dai microfoni di Radio Fiume. Con voi Selina Sciucca. Apriamo con le notizie dalla Croazia. L'Alta Corte Penale ha confermato la sentenza del Tribunale Conteale di Zagabria che ha condannato Branimir Glavaš a 7 anni di carcere per crimini di guerra commessi ai danni di civili serbi a Osijek all'inizio della guerra del 1991. La sentenza è diventata definitiva anche per altri 3 imputati, tutti ex comandanti di un'unità speciale per operazioni di sabotaggio e ricognizione a Osijek. Sono Gordana Getoš Magdić, condannata a 4 anni di reclusione, Dino Kontić e Zdravko Dragić, condannati a 3 anni di carcere. Voltiamo pagina. Il pacchetto anti-inflazione del governo Plenković dovrebbe contribuire a riportare sotto controllo il caro prezzi entro il 2027. Lo ha dichiarato il ministro delle Finanze, Tomislav Ćorić, nel corso della trasmissione Ed ora il governo. Secondo il ministro, le analisi economiche condotte dall'esecutivo hanno evidenziato la necessità di intervenire per frenare le pressioni inflazionistiche generate da una crescita economica particolarmente intensa. Ćorić ha sottolineato che le misure adottate puntano a garantire maggior stabilità per cittadini e imprese. Oltre all'inflazione galoppante, in Croazia sale il numero dei pignorati. Alla fine di maggio i cittadini con i conti correnti bloccati erano quasi 195.000, in lieve calo su base mensile, ma con un debito complessivo che con gli interessi ha raggiunto i 4,3 miliardi di euro. Di questi 630 milioni sono dovuti alle banche. Lo confermano i dati dell'agenzia finanziaria FINA. Sul fronte delle imprese i soggetti bloccati sono quasi 14.000, in aumento rispetto all'anno scorso, per un debito totale che supera i 532 milioni di euro. Proseguiamo con la cronaca. Nuova azione dell'Usco, chi in Istria e in Dalmazia, a Medolino e Imotski. Le indagini dell'anticorruzione croata si concentrano su reati di furto, falsificazione di documenti e associazione a delinquere. Al momento è stata arrestata una persona. Fonti ufficiose riportano si tratti del prosieguo dell'inchiesta avviata dall'USKOK l'anno scorso nei confronti di 5 cittadini croati accusati di traffico di veicoli usati, evasione dall'IVA e dei dazi doganali. E all'odierna seduta del Sabor i parlamentari discutono la legge che tutela giornalisti, scienziati e ONG dalle cosiddette cause SLAPP, i procedimenti giudiziari infondati e strumentali nati per mettere a tacere chi si occupa di temi di pubblico interesse. Il testo recepisce la direttiva europea del 2024 e introduce scudi legali per difendere la libertà d'espressione e soprattutto il diritto di cronaca da denunce intimidatorie. Soggiorno ufficiale in Istria per il premier croato Andrej Plenković. I dettagli nel servizio di Isabel Vidajc.
5: Il premier Andrej Plenković è oggi in Istria per una serie di appuntamenti istituzionali. In mattinata ha partecipato all'esercitazione interforze dei vigili del fuoco sul versante istriano del tunnel del Monte Maggiore. Seconda tappa a Medolino per l'inaugurazione della nuova casa per anziani. In occasione della visita, gli ambientalisti hanno consegnato a Plenković una richiesta formale per la cessazione dell'attività del centro di gestione dei rifiuti di Castillon. Nel tardo pomeriggio il capo del governo parteciperà all'inaugurazione del nuovo resort turistico Pizzal a Parenzo. Si tratta del più importante investimento alberghiero realizzato in Croazia negli ultimi anni. Una struttura del valore di oltre 200 milioni di euro con una capacità ricettiva di circa 1700 ospiti.
4: Proseguiamo con le notizie dall'estero. Gravi disordini e proteste anti-immigrazione a Belfast in Irlanda del Nord. La notte scorsa sono state incendiate auto, case e un autobus con i trasporti pubblici completamente bloccati. La violenza è esplosa dopo il ferimento di un quarantenne accoltellato da un rifugiato sudanese. Secondo i media britannici, la polizia è stata attaccata e diverse famiglie di immigrati aggredite fuori dalle proprie abitazioni. La città è sorvolata dagli elicotteri della polizia. Durissima la condanna alle violenze da parte del governo laburista del premier Keir Starmer.
6: Notizie locali.
4: Cronaca fiumana. La polizia ha arrestato un 33enne cittadino croato per reato di danneggiamento volontario di proprietà altrui. L'uomo è stato fermato con l'accusa di aver danneggiato nella giornata di ieri diversi parabrezza di automobili parcheggiate nel rione di Cosala utilizzando un martello. Si stima che i danni materiali tocchino i 6.000 euro. Il 33enne è in custodia cautelare. Nei suoi confronti è stata sporta denuncia penale. Passiamo ad altro. Mondo CNI, al via le iscrizioni per il campeggio estivo dell'Unione Italiana. Da oggi i bambini tra i 9 e gli 11 anni possono iscriversi al campo che si terrà dal 19 al 25 luglio a Lanterna di Torre, con laboratori, sport e visite didattiche. I posti sono 24, la quota è di 275 euro. Alle gare di calcetto per le elementari italiane di Croazia e Slovenia, ieri a Fiume la scuola Dolac si è aggiudicata la Coppa Mario Basiak. È la prima volta dopo ben 14 anni che una scuola fiumana si è portata a casa il prestigioso premio. La Dolac ha giocato 4 partite, conquistandosi altrettante vittorie con una differenza reti di 17-2. A rappresentare la Dolac gli alunni Jan Markiš, Vito Gašparac, Giacomo Tatić, Sven Ramčić Materljan, Vito Pulić e Leo Narančić. Ad accompagnarli l'insegnante Christian Pensa. Ed ora parliamo degli eventi di oggi promossi nell'ambito della Settimana della Cultura Fiumana. Questo pomeriggio a Palazzo Modello, inaugurazione della mostra della sezione Pittori in Comunità, guidati dalla professoressa Thea Pashkov. Sentiamo i dettagli.
7: Prima di tutto si tratta di 24 lavori fatti in tecnica di acrilico sulle tele e un paio anche di acquarelli. Il tema era la trasparenza, per lo più del vetro, quindi la maggioranza ha rappresentato i fiori nei vasi oppure delle bottiglie con dei bicchieri. Però ci sono anche quelli che hanno trovato dei motivi molto più creativi e anche ingaggianti, come per esempio le gocce d'acqua nelle quali c'è il riflesso del motivo circostante e anche per esempio dei riflessi sulle varie superfici come le bottiglie del vetro, motivi che si rispecchiano nei occhiali del sole e sul vetro di una vetrina. Molto particolare, creativo e anche abbastanza esigente. È la prima volta che abbiamo fatto un attivo del genere.
4: Dopo la mostra della sezione Pittori, alle ore 18, sempre al circolo, presentazione del libro El Bosco de Stribor, il capolavoro della grande scrittrice Ivana Berlich-Mažuranić, tradotto in dialetto fiumano da Tiziana Dabovic. Ecco un commento di Dabovic.
17: È un piacere poter commentare questo lavoro che è stato realizzato dai ragazzi della scuola media dell'indirizzo di scienze naturali e grafica. Secondo me è un vero dono alla nostra comunità, la scuola ovviamente è una scuola croata, e credo che sia un segno che dimostri impegno, creatività, ma penso che la cosa più preziosa sia il desiderio veramente sincero di cercare di tornare a guardare alla Fiume di una volta e sapere che questi ragazzi sono interessati a come si parlava una volta a Fiume. È anche un modo per comprendere più a fondo la propria città e forse anche non lasciare che la memoria non si perda.
4: Andiamo avanti. Questa sera alle 18 al Museo Civico, Palazzo dell'ex Zuccherificio, è in programma la presentazione della monografia Emotional Paper Jewel di Angela Simone, designer italiana di fama internazionale e giornalista grafica del settimanale di moda Elle. Sentiamo un commento dell'artista.
18: Ci sembrava importante portare qualcosa che riguardasse il design contemporaneo, soprattutto riguardante il gioiello contemporaneo. Innanzitutto sono una grafica, perché sono nata come grafica negli anni 80-90, quando esisteva ancora la carta e si lavorava con la carta, tutto a mano, eccetera, e lavoravo per i giornali femminili di moda. Poi negli anni è arrivato il computer e tutto è cambiato. Io ho ripreso in mano proprio il primo amore, diciamo, che è la carta, e ho iniziato a lavorare sul gioiello, quindi realizzando e creando soprattutto collane, gioielli di tutti i tipi, spille, eccetera. E da qui poi ho lavorato più o meno 20 anni contemporaneamente al mio lavoro di grafica. Dopodiché questi 20 anni ho voluto, come dire, onorarli, riunirli in un volume monografico dove un po' racconto la mia storia, che io considero la mia avventura, la mia favola, no? Perché tutto è sempre avvenuto in maniera molto spontanea e casuale, e io ho seguito quello che poi la vita mi proponeva e l'ho seguita con amore e con passione.
8: Aggiungiamo che domani, 11 giugno, dalle 17 alle 21, presso l'ex zuccherificio, Angela Simone terrà un laboratorio dedicato alla creazione di gioielli in carta. Per partecipare è necessario notificarsi tramite il modulo disponibile sulle pagine Facebook del Palazzo dell'ex zuccherificio. Ed è stato presentato oggi in Punto Stampa il nuovo spettacolo del dramma italiano Di Fiume, Mio figlio cammina solo un po' lentamente, per la regia di Marcella Serli. Sentiamo un commento di Noemi De Sardo, direttrice facente funzione della nostra compagnia di prosa.
9: Siamo molto felici di presentare questo spettacolo, Mio figlio cammina solo un po' lentamente, non solo perché è una grande coproduzione che coinvolge il CSS, il Teatro Stabile di Innovazione del Friuli Venezia Giulia, e i Teatri Stabil Furlan, ma anche perché parla di una storia molto intima di famiglia, e il pubblico viene coinvolto perché si riconosce in queste dinamiche. Diciamo che questa dimensione familiare coinvolge anche chi ci lavora a livello di spettacolo, di progetto, perché in un certo senso riconosciamo che anche la nostra compagnia è una famiglia e rispecchia anche questa realtà del dramma italiano, in cui abbiamo accolto come attori ospiti anche due esterni, Rita Maffei, che rappresenta appunto il CSS, e Tomaglino dei Teatri Stabil Furlan. È un testo di drammaturgia molto contemporaneo, attuale in termini di tempo, ma anche di territorio. C'è una dinamica intima dello stare tra i propri cari e della funzionalità e della disfunzionalità delle famiglie, che è universale.
8: La pièce debutterà in anteprima venerdì 12 giugno alle ore 18, sabato 13 giugno alle 19:30 è in programma la prima. Ed ora musica. Questa sera a Ciriquenica si terrà la finalissima del Festival delle Melodie dell'Istria e del Quarnero. Già noti i nomi dei vincitori, ovvero delle vincitrici, visto che ieri durante la serata in Piazza della Risoluzione Fiumana il quartetto femminile Donne con il brano Kostrensky Kapetani si è aggiudicato il trono dell'edizione 2026. A stasera quindi il resto della classifica. Date le condizioni meteo avverse annunciate per le prossime ore, la finale a Ciriquenica si terrà al locale Palasport. Inizio alle 21 con diretta su Radio Fiume.
6: Lo sport.
8: Calcio. È iniziata l'avventura mondiale della Croazia. I Vatreni di Dalic sono arrivati negli Stati Uniti, atterrando a Washington, e hanno già raggiunto il ritiro di Alexandria, dove completeranno la preparazione in vista dell'esordio. Il mondiale scatterà domani con la partita inaugurale tra Messico e Sudafrica, ma la nazionale croata scenderà in campo appena il 17 giugno a Dallas. Per la squadra di Dalic si tratta subito di una sfida di grande richiamo. Di fronte ci sarà infatti l'Inghilterra in uno degli incontri più attesi della fase iniziale del torneo.
6: Che tempo fa?
8: Nel Quarnero condizioni in prevalenza serene e soleggiate. In serata e durante la notte è previsto un netto peggioramento con temporali e rovesci. Venti dai quadranti sud-occidentali da leggeri a moderati, massime fino a 28 gradi. Alle 15 a Fiume registrati 25 gradi, umidità relativa al 58%, con condizioni di alta pressione atmosferica. Le previsioni di domani confermano maltempo in mattinata, con nuvolosità variabile e precipitazioni intermittenti, in seguito graduale rasserenamento. Soffierà la bora da leggera a sostenuta, mare da poco a moderatamente mosso. Massime lungo la costa tra 23 e 25 gradi, in Gorski Kotar tra 14 e 17 gradi. E con questo è tutto. L'odierna edizione del GR è stata realizzata in regia da Luca Beschlich. Grazie del cortese ascolto e a domattina con il primo notiziario delle 10.30. Buona serata sulle onde di Radio Fiume.